me hu se wo yo nyame wo yo nyame ya wudi ya semba ye nyame ya wo kama ye wo makon so we mo wa wa ji wo na wutumi dina e ma ye di ya semba ye ba aso wa ye ani me hu se wo yo nyame wo ya butem tim nyame wo ye ayeye nyankopo di ya semba ye wati papa ho. Hallelujah. Pentecost, nyamie, yasowo, yasowo she, nyawu yele titi bremuna, unawaye, ukusuyo, uyoti mafo, Pentecost, nyamie.

wo e wo gana ha nyina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

Nyamisa ye yi ene nyumre yi. Omi efi ya kuma monsore no. Nyami oti ye kwe kasa e honme. Eni onyama guaso da sebre. Jiwa ye yi wate. Jiwa sita. Jiwa kamfo. Hallelujah.